Hetta var sendingin næst ikki vi frá Ujjar, og það var Anna Johansen Ness og Svanna Jakobsdóttir við lata sendingina til Rattes. Vit ferðu nú spela fyrsta middags tónleik til umlei ekkur til til 8. Og ta fyrsta sankrun eftir mannen eftir Dök Nonsjekvæm.